0: nonsia abo adeshimama yamamu ina chi esema mwakwaba edemuba anopa nonsia kasi yeso ahaye plan B 104.5 FM emra sunse ensemtrofo ensemu abo apura kosisebegu semufo ponosua semufo inyada aje huwa mwa ewuhusu no apasamakafu onso yetinase na simedu ya sentimu no yadibesu mwuse anopa brimu nonsia kasi ye na anapa kasi ye isha no so se enam plan B 104.5 FM suwa e chwa na unfrede dede ewe ya abe fontinta wuma no so eye www.planbfmonline.com no suwa kasi ye edie him enso ewo sansu nenuwe chire wo eye social media no suwa no eye Facebook plan B 104.5 FM udu hon mwa na wa like page no na afi wode wo comment ato ase ahye kama na obi so enye bi ahwe afi Instagram ye no ye fe no IG no enso eye plan B 104.5 FM eno so udu hon wa like ne wa hye na wode wo comment ato ase X eye plan B 104.5 FM eno so like ne wa hye na wode wo comment ato ase TikTok eye plan B 104.5 FM and also like and share now the comment at was here. Now YouTube no so air plan B 104.5 FM. And also like and share now the comment at was here. Now fee. I don't mind what so kama. I may be BBR 2-1-1. Make notification no. Now what's and so in your BBR and so el one mum. Sound so and a information sentence a hood war. Any affiliate a hood one so afana peka say ya. Wano a to pete. A war a ye Ghana afana e na. And so, ho. Na abuafu bi ada o manopi waso yasene. Ghana Meat Stores, NFA, Mco Ventures. Wana da o manopi waso yasene de kasiyi. Yede eba abesumu wo. Na ensamu yehu de bedi mu akotini bi.
1: Wo busumi freho areho samu a esine se omame NFA ne ba wadi mfinsia no busumi ni nsia pepepe. Wone akwa akoto galamse amana bi ho no mo.
0: Nshishimwa babe tujwa ya diya eka ene se ofya katasisha proye juru mkankain eni sike wye wameimua ya diya anu etumi abrasi ne mumu edasuti mho
1: ankane Attorney General Yera Martin Amidu diya tujwa se abanyi omu mwadien se ya mame sofa ya kufu ni resignation letter no wanventu mwadja wanasa wanventu mwantine so
0: wo ense mfufro mnu bete se ya diya nede ya meno kase ya eni upi mu ewo fuel stations ahodo no a abeto dwa se fango bo e ya dia e ba fo menu ti e bebo wrem na e se de no so e sitie
1: enze we eni afufuro pi ena as media sentimon ya tenas ye betutu ne sereni abasa ma yetumi app ko ye nemti kan ye ho na na pe ye ntumi empen ko ye ne baba na na pe apesem kafo no ye benu e dia meje so ye adomba kwabra e o si disturb boy mene
0: ohine kena
1: afe jibreneti kasi ni chiremu ankasa ewo hanu mzene mesiasie edi every ankane Attorney General edi mo my conqueror Ghana yura Martin Pebu eno dina desredie edi tu abayi anim jemampini his excellency John Dramani Mahama nina apayensu womo wadi ya se mpremprem ankane chief justice Sophia Ekufu niru resignation letter ochura debre womo wano wanhe wanfa moto emwantine suo na zemi wadebaya na ya dian report mpimpin eba nese ye mame chief justice Sophia Ekufu wa resign edi ama edi free council of state nimu wachira se zanzimi baye na naso chira so resign eye afi mpimino eni edunu enum 2025 unumu wo ena sa asemi odeba bedane womu ewo ho nenso ye rami du echira se se ekobane se mpremprem enkrata asamne ade na ndua mama tomont no soa na wodi gana fo kapapapa titiru ye mampene his excellency John Dramani Mahama ne na mambo wone di ogan on my gana kapa isan se hubehia se gana fo behu de twem ene de ekode fa asamne ho se ye mame since 2025 no a omomodin a enka council of state ni ho na nso mpirifo nka ho hwe na be pin ne avance woni tu jetre se e mami a resign no e hobe yeso be chere ensemu e di a chere o my conqueror Ghana na owe yiru ansamu wadi tuja wase uye gane niya yedi ya wase yabeza abayi ede obuo ni ya nidi ya mapa edebe buwa odiba mwamaye titru na ebano kwente obuo finchi msu obeheze ni nana ebe koso edi ya mwamaye kwa kwa gana gana vwe inano ye hundi ya ekori di eba tedi ya bebe tuya wase omaya ya timu di ya ye tumi mfe bibi ya no ye tumi mfe madada ya nasi mfe eme etiti ya ni mwamaye yabeheze ya wane akachira ya nwenwa ni beye ne etumi ediabua ne kwa kwa muono ena yurei edia tuja echrese se yedi ehia ben na ben si yedi ndihwe ndia ndia ebeka se womo ye suspect pa eno so bua emene se omai yebeji amamwo ene ye community ni ya mpeni vwa die no ebe ye die mo den pa nto chese we ye damage of public trust ene nte ombe ye se yeba ben ebe tu bidin se baba betu gadi nte ye mami we jai na venue resolution letter so we tu ya 2 months no so me gana vwa ina ehunu bi na fe yesu ye kwa ya kambi ya nana bema se amba ome ye ina ya gire ya hon anase ya gire ome yon nebebwa eme jidi ya mapanso ya tumi enye bi ewo ya membo anase ome konkron gane mwo
0: anapano msia kasi ya oprandiso ena wasugusu witie yentu aso ewo ense mfufurumu na Global Info Analytics eye jumekua abreni abribiano wano kwa maingana eye tifia toyepo ye eni anofo kwa jia manfu adwe nchire efa nsema hulu ubinu mu ya yadia siyebe tuwa bakura no mbomo deni eko kurono omaimu efa nebia kwa jia manfu adwe nchire se aso aba yebe tuyusu suse huayin ene betumi edin kunim etoda nasa omaimu suwa yadinya mkrofo ye tumi kwa omaimu esensu ebisa se omaimu hunu sayin emuwa yadini anase tese jia manfu adwe nchire efa nsema hulu ubi ya na enam so ewo omaimwo na no na emprempre wono abo moden ede wono survey no epim oman Ghana afa na nyina kwaje nchiremu ede afa corruption chire katashion proye drum ene sedia ac ekoso omaimu se emprempre aban ebe yoshebo se se tibia katashion proye kuno obetumi akwatu ase ede firi omaimu eno nti aban ba ye emfinchian ba ye mienu ne chire nie na amafo hunu sen se kwan no ana se se de oguso ekun eye corruption anu a ana se etesen na info analytic forning Ghana forward one etwetwen enkomo bebinum so echire won adwene pa na according to report wori ba bontin so no chere se won hwehwe mu oye wo mamu hanum no Ghana forward one obeye homebu pano edunu enan 54% ye wo mamu a chere se oshe katashone poroye kono a otwimu se ye guso ya chese ne kono edu empomponso bi pa ya ekwan no a ye betumi afaso akono no a na aban no enam so nti wono ojidie mapa e wa ban nim se kwan bi aso aban be wi ne de na katashye kono ye tumi ako edu ni empomponso bi na emu ha mabupa no edu no baako 21% so chese hwe endu bebi ya fekura na ayekun ya chese keta chene kono ayebibia ho ajinse mukura na weinu ayejunu ya ena info analytica global info analytics efo survey no wodi to be edebe to monte so chese junu ya na wono ede ebaye na wodi to jo chese homa upenu edunu 20% nso ebo modin ya chese o de tie na na tie corruption ne de obia ntumi ntu ho anamon ubian su febinka ho de ohu obi febinka obi su yibi mfiri mu enti de tie no am ene tie na homa bupen no enum enso kirese yen yene hweka na kirese omu de am ko obi no manka before enso ero no ya kirese nipa homa bupen no num e kirese obi se wono a omu de omu gina na mugina mu nibi eka omu ntume bio manu a omu anka bi na dodo no so kirese a corruption de omu pa na omu kirese omu wajidi mapa se tiye bi ya Attorney General Office ena fe the Office of the Special Prosecutor eye ukuo mienua wanu wajidi mu mapa se kwa mbiasu katashono proye kunya ye fye ni musi ebe tumi akun etu asye no sa eye FSS mieni ebe tumi akun etu asye pa na wano shushye muno ede di pefesu sanchire se se kuo mieni ebe tumi akun pa nemu di obe tumi akun nekesye pa no eye Attorney General mitre AG wachese eji betu mi akon katashana proye kono pa etu ase sinse office of the special prosecutor no ebizadodo wano achese eji nuna mpempe onono chese ya jina tu prekupa ewo gana hane mwa ye abani na nkasano nilo ye nini ya mbreni abrebiano ukura gana abani ensam ni adempo se gana ene ama mfufurubi sui tuminya nsama hudu wanua atoni jenua nwa ene kujine mu edisa asamno edemaye ente muo jidi mapa ewo eji muso betumi abomadini na katashane proye kunu utumi akun etu asye na gana fuachile se wo jidie ewo eji ni munu enosu wanu gredino ya chile se wawiti eji enosu se ushe ne kuunwa betumi akun eni sade wakun katashane proye kunuwa atoni jina nusu betumi ama no hamba bupenu idunu enayin 24% ya ususu se kwanya onamsu ekun katashane proye no ensu enono afei edu office of the special prosecutor no Ghana fortress or no so meet me no or humble penno a do ensia 16% yet yes and also a ya kwanya or namswa or kun katashan any proye ekon na wo sa and semin we muno or humble penno edus ensia 36% and also also obey to me edusi ediasa miensa ensia or also susu obey to me edi and also edi afye kasi atishishe ekunu ensu ewo ena homo bupenu du emi ensa 13 ensu etire su wamusu debu tumia kane su adiano debu tumia kane se emu ujidi se beko emu enkunu ensu chile se wamusu ewo ensu omu enkasa ya chile se enone report wa info ye global form utumi enyaye na wosansa mkunu emunu ena wosusu se u yeni entry ewo unemployment se amafo enye juma nye enso eni adie enso etesan economy eni adie enso omu sepse gana fo na gana fo eyi anoche se well banu unemployment pa diye nye ye gana adajuni kasiya papapapapapa ya chese yo hao kasiya omanyi haye mpa na nipadudua wanusu kasa ye se gana fo duduwa nwa enye juma nye no enso eduduwa no ahye hama bupenu eduena enayin 44% su chile se gana fo enye juma enye ya chile se enosu eya hao kasiye pa edema gana fo afe diya wansu chile su ekwano minunso aha jone kakra pa anonso no enso anase ekwano minunso atitia pansam no enso eye nipa no ye hama bupenu eduesia ediasa ediasa mienu 32% ena fi wano suwa chile su ebana energy crisis na dumu sono su ea adia haa jene panso ea homo bupenu edunu enkuno 29% ya omusu chile se dumu sono ea haa jene tia nonsu ena wano ea free gana fuo eho na areas ya gana fuo dudu wano wa kasa ye ebo abayano subuwa chile sa abayano filipa mnikesi ya pano ea unemployment afi economy no ena fi dumu so ya chile se ono no wakambu mwa na chile se ono ina chile se abayano afili ewo ho kesiye pa na infufuwa chile se we ene inyama hodwa ni insama hodwa gana fuo eka ye ede fa ye omai gana hon abre wano ekwe wano so vidu wa chile se gana fuo jidi mapapa sekata chana proreno sede tibia abayi ebe tumi etu asiye titu se attorney general office no ene wususu se obetumi etu katashana proye no ase
1: ebusua ye pima kwe ne muwo ensem ne muwo na ekopim ewa santimante muwo and ye kruba kwe fo busume fere ho na roho sem we si ene se o mame ene na fe ne ba wedi busume ne ensia pe a o she nechi awana kwa akoto garamse pitimu ewo bobia ma eno akwa kwa roho sem pa na uhe mami nene beya na kwa fumwa wane kwa akwase nsio na nsio anu wane kwa akwase eno ena mami ni kwa patile ya ni nae eko kusi nsio ni mwa kwa kwa faa saru husemi edi eba ye na diano nese njofo kasa eye yura kwami ejinim eno ne enze jobo kaso nra da kuada jun busmi ne de toso edu ewa fimbi menu ne edu ne enziemu ena rehusemi esi ya no rechu enze jofo yenim no achire se wana watu wana ehu mami na mami yobi ofri north north pa en webe pye mo ne nku a wana webe pye mo hono mo wana ba be ye kuyayo edwuma kaka kra na nku ne di oje so eye fuseni ena be efie kakra ni wana webe pye mo hono mo a en di kuyayo ya ena woye ewo mpotem hono mo a wode ebe born bra na no ena o chere se mami ya wewi waja emami nsa eka nuku ho a ewo wafu ma wone ekwa ni ono kwa kwose nsuo edi aba na abro kwa kwose nsuo no kono no ne baba ma ba kwa no nsuo di mfinsia no enkron eno no okoye na wachezo abro se nsuo no ewiye na oba no ena ne nai patre ya enemu okokoto piti bia teze ye nkata so na bibia rensu ni hono ma beti abeso odine na ebe odine sebe so mbu etumi aje ne nkwa onene ne ba wedding bosmi ni nsia wa chichi ni she na chi na eburua ensu no mu emana kwa kwa ro hosem na abofra wedding finsia enkon ne bo modin ya ne tue bi ntie odimrika na gogo bo na papa aman ye na ye mame ba kwa no no nso ebebi ho bi eye ji akua buachiwa en oje sampa abra woniti na wobo modi ya kudu wona na ajeze asem no akoye de ho ezan sa bo frere mbriko tu ya padi ko na papa efu mu ho we ka jense da na emi mame atunsuo no mu mame atunsuo no na no de ba abra wonu bu ruo ho mu na ajeze aye tu le tintin o mame ene abofra wodi mvinja no anasa bo sumi ni nsia wini na no atumi atunsuo no na akwakoye arehosem na ene yeka illegal mining adie ba kwa ekoso ewo manyimu na esense yintwe empadi anop mesibre ne hu hichiche pe betumi dia gwa kwam ema ene yenisase ahodo a yetuo na ebetumi agata so nti akwa kwa fidie pa edi ama oman konkro gana ene memia ahodo bebre yetu ngalamse bi titiru emia ahodo ankrofo efa ho ekwa fu mu a ebe kwa ko yechi no kobrane akwa ku nzirimu afemu ahere nemkwa na wachire se sali gama enizi endi wani tutu amana na wiyeno weyu wongo di wia na endi do diamonds no ubeye weyu wia no weja amana na edi atuwa saa wankataswa wankana te engum ema ni huni sampe ya kagumu ema ochire biye besa nsue ni asase ema ya sansue di edijuma fufro ya dia wana je gumu saa ena enine muho uwa honu muho na atime mfo wano wano mu echire se saa pita hodo ya yobi anazi yetu tudia guwa numua yenka taka taswano akwako ya haupa edi ya mama papa zitu mia ene mofrao ahudu wanie kuyafua wanefa sampo tengu ina edi wenguma da da da nisanse ene ina ubi afemu akwako shenene mkwenye ojose se uvu basa basa koso ewo honu mono mprimpli ya mami uvu enene beyi akwako ya adia bakwa abema mpotemu ufu ina bubiemu mpotemu ina no ubia esu na ubia su yemu asine pa se pitia ya mami ya kutumi huwane so ena ya kutumi nesembenifuwa ena tumi anje anye humbribia huwane so ena esansu ako ena niti timemufuwa di ya disredie ena tu empenifuwa ena mtitru wana wana rese illegal mining mining regulators no so wama wadia wakache wa msese bumba nisi utu karamse ni wia nasi utu amreni wia wama wadia nisi wabesansu akano tena edi egumo sedi ya beya se pita hudu edi da honu mwane ensyoto na kwa kwa temo kobra ne kwa sensu mo patra no shimutu no uwahiri ne mkwa nono ebe zesa anume inebe tumi esi anu kwa sedi ebe ya wachine binsuno sedi ya ye mame tumi akwa kwa hiri ne mkwa yonu nebe yi enko onko yili bafufura ne nebe tumi esi anu kwa ite ne omayko onko gane mwono ubi peli sikano na kwa kwa yi fidi yusu edi ya mo ubia yeswe se mpenifobe hena fuwe tuwa na edi esi mo se yeli gama ene mkwa nwo ya utu galani wia omu mwade yese ubetumi esiesi asasina naso wana kano tiri edi egu asasini mo ni mani yoma ni je se wotu gara nukua na weyu ugodi nukua nebeo mdene mumu se wotuklima asasini sansi ebi ane ena kwa kuye ubi mame anasu ubini anasu ubiba na ebi wachina ebe kwa kuye wangasa ukutuye nuwebushi ni baku entine humbenya se so, nipa nubetumi arese obe kataka taso na saro husume esi ewa busume frehu bubiye mkwa militi ni mwanu ebi entumi ansai ensi ebimu.
0: anapano nsi akase oprambi so na wasugusu awutie yentua so ewo ensemfufuru mu na amane ba ba betudwa enyina ne se nei ohesedia entokwa brani bi epie yewo Iran US ena fage therefore entemu nam so ema fango bo otumi ehuri ko sorosoro no a amadabono echre se mprimprem no kase die amanya hodo no anya ntiasi agia tum se ewo ontokwa ne die omwa se obetwa so enuti eye Iran ena fi US akọ ajumbe nkromo omagia tum se wo ne die omagie atum se omankasa de bebe ne wiye ya chere se US manpeni ura eye Donald Trump enso abomoden aka ho asem kama kama pa ya chere se enso enono na ya chere se no san ntiasie ba so keke no ma ewi ni paye pa ema fango a na ne bo no ewo sorosoro no etumi ehwan abafom pa ya chere se ama wiase afena ina obibia so eni etumi agi na eye crude or crude no na se bent crude na kasa no piem ewo eye drama nso a etumi adrope aba 4.7% ya chere se eno no jina mu e de ma 83.24 eye dollars a ano so no euro no so eye 61.94 euro per barrel no na chere se no eye asamda wiase afana ina no etumi ate enso ho sanso no piem Asia ni Europe nso ni ade no a ni na nso eso etumi atete kama kama pa na eye ade Pakistan ena enije no wache se akwade ama wo mpa fise Pakistan ejine mu ema Iran ena fi so eye US ntokwa no wono etumi ejine mu ebo ye modia di hu ko motwetwe hu direct ama ne ntokwa no etumi abafo mu ama ne bo nche se nyame ya do mafia dede ye nimu ya wono betumi akwa kopie mu ewa Switzerland na fi ehu kratasem ya ebetumi abo ama eye ntiasie no etumi aye adwuma kwa no wetumi asensan sa and seminal in na Iran deputy aye foreign minister ura aye Kazim aye Gariba Badi ene ribo madia confirm in seminano ede echren some trofo aye outre se aye no krento kwano abene wye omu ina no to me enya adiatum emma and tokwano wane si wano enkubiu menutinu ama ama hukwany emma Iran fo o she wano emia ya hudwa namu to be de wano ship no efa ni ade ye koba ne se Donald Trump yes mu bia mfamfa ho ya Trump bomodia kan ho asem no mprempre die kwan ababa dem ma mu so ebetumi afa ho no enti betumi akan pen akyere ensem trofo se yade antokwa no mo ade atum se ebaba na wieye ema enam so ema Trump so upie mu ni Facebook wo wa ono so ekyro ye edit to ho se bibibia nso ntokwa na bene wiye ema Trump kasa emu no ochro hashtag let the oil flow ya chere se adumba wofa Trump eno no ochro ye se let the oil flow ya chere se wacho no kama enso ewo ho no na Vandana Hari eno so energy market no wono analyze ye eto echre sampa de omukan nya no eye no kure ema musu ajia tumu se upi mu wadwa mansua fangu bono etumi ehwen abafom kama kama pa na amane bono echere se uwe niya ekosu unu pa dia na bibibia ededi pifi ese upi mu ewo eye Tehran ya enosu ntokwa brane no mani humu nusu ewo honu munu ema fangu bono tumi ehwen pijia kosu ronua hui na anti asiana tumi aye juma ema wano eso echire se se tibi ano ebu wano die bana ano se etumi abafu mwa mprimprim ni nano etumi abafu mkama kama na amarabon chere se abre ntokwa no e nyamba ye no na chere se crude oil na na se bent crude no na yadia ye tono eye $70 per barrel no abre ntokwa no nyama ni humo so estati ye gidigidi ya chere se bombo ni yadie esu ewe yum eni yadie no any free $70 per barrel no eko piyemu $120 per barrel na chese ntokwa no ebo modi ama effect eba so papa pa na se ebo modi ema sunsonsuo etumi eba oye no so pa ya chese nkwimpidi entiasye etumi aye jumana upiyemu ewo Europe wa Germany fuo any amaya hudu wa aka and so ebo modin aka bibia fa ho a o kire se we die ni nyina no e ya sem papa na any energy market no so expert e ho no so di wona no atumu bie ye obibia nso e ka se e yade a e ye pa se fango bono etumi ahen abafu mabran tokwano eye amanya hudo nasa ajia tumu se kwa imbia su ntokwane die wano entumi enkubi mu na wachese ya dia akwa kwa ye asemdedede ede ama wiasi afane ina kura na adieba kuwa ebumu ya chilese ama wiasi no ebu si eni adie ensu ene se winua esu etumi enfina ino ya dia mpua ye fia ni muse mpenifube etumi atutu niyama edi afahu na bibibi aso etumi akohu na etumi kwa bane sapa dia enye entumi kwa mkwa bane se bibi edu nukura na huwane beji na huu ayadi ebe sansu emhwany abafom ya chile se abreni abribi ano fangu buono ebe tumi atumi atumi abafomua eneno yadi ebe tumi ababeye asamedepa ya yefye ni muse ebi efiti ne ekusi bosumi ensinya echile nuwano ne yadi ya fangu buono ebi ya mponponsu wakura ni mwenye abano esensu ebe mwenye abano we ene amanye buwa mpenifusu suse yede se ababeto edwaman so se fango bonu eso etumi enhwan abraham trump ena fi iran aja tumu sento kwane de wonu nkumbium
1: hashtag
0: let the oil flow
1: ha
0: ofa nanu
1: ofa de obuse emfasere ni bi emfama gana mr sanapay bomode se ene pa ye de abedwaman so no eye papa e bua ye pomudin ene ntine dan dey na ye bohudoro edimawo ene ntie emfa uno bebi awo ema sa ne ma ne tinte anase distance ne zu kwa ma won penny or baby indi na oba gana mr say wo food supplement ahodo e bua ema wo pomudin etumi ko ne nimu pa ene ntie ma won sanke bi ne ntumi mbo awo na nso nya ho den sonko na ye won nuane nanino ena fe nuane ahodo a ebebo mo pomudin na tumia kwa nini mbiti soo mamba fragrant rice resta brown rice eye miania hudua ahondi wumu papa ntima onsa nkebi o mamba fragrant rice yeye ye bibi mo resta anusu ye bibi mo ni inano ya moka ya buwa pa ama apumudin tumia kwa nini ene nte bwama nese oye gane ni jine gana huo na osu gina uhoza o maini na fepedu ya nipebi ena edi ya mkwaba tano dosu ewa maikonkro gane mwa mwete manini pote mina mfine ninche motema kwa mtutu yebe mplambika 7 day spintest road nso yene kwa mti 18 jansi nune diwe ni mawini banzo yene trauma hospital jansi nune ene diwe ni mawini na mwakwa unsa ebe kibi ema netu ya buwa u ema wonsu diya midi mwa dansi wonsu wedi ya dansi nibidi ya buwami freye ewa hume iso 0206-798-723 0206-798-723 Ghana Mistress for the unborn generation. Mco Ventures, Simon Gancho, Bright, you were so super car,

0: And yana edia na peka sene besu nwo edia mejisu ya domba kwa bina ewisi disabwe mene
1: ahine kena
0: ya mamumu enitia wajiri enyado

na akosua obedi ne no yen twa niamma wo ye ye nti ye kase wono so ebeboa wo man no e wo kwan pii so ye sha aniamma no ase akosua onya bedi ne ne pe wo hwe se etua ye jije ya ye de bo mpuntu no wo te foto de tu akonyo na wodi ne ho otwa foto de tu ho ya na wajiji etuo ewa mamfono ho na wade ugu futuni na yuhu diya odisi kano wade ayeye akosu ya diedika ye wabuwa ye wa enguma suyemu na ni penso ene skus ya enei igusu ewudi skus minu awudi pa ni penso ni mwadimo eka wana skunu yetumi yatiye ewa kubo minus emo na eba primary ya ka hwe dia ni bibri na ya hwe dia didi mu pa titu senior high school school edi kan eye menya krobo secondary school makrosek na nanu penso na school no yetie ne modimo eka ho na yede eti school no afi school bi ti se asesewa senior high school eno so na nanu e penso ne modimo na school no yede ibiye saa school no afia sunu obeye akwa bebre wo eye menya krobo kwa bebre ya biji sahuduo na enye fodi agro enti ema akuafo na wono mu ewo gana nyina no biaya good course bre e ka se kuayo pa de omudu tintimai eye menya krobo ai na omu mfaku ya ni ya gosa ase si yi ya kwa tutu biya fumu ase ukufawu ni ya maa enko base unya kampu wako fawu ni ya maa mao sana ukwa enye ni ya manu nye ye kradu wa enina pa ya kufadi ya brauti obuwa saa kwa eno suma kuyafonu timidu mwishi kuyayunu mu ema kwa suyi ya pa enuwa chinu kusu ya bridge sahuduo ya ye ye tututu kwa ma insuo eto a enjiri emfa kwam ni ade emfa nkofu finya ne papa no eye bridge sa hodo bebre na anite semo a ewo mu ne se akoso mo dam yi akosia osage fo penso ye ye ya ne eda so edi dwuma no papa no eka ho bi ne modemo ka ho ana akoso mo dam no ye ye ye afia so no ye bibiti se ye pon pon ye water project no papa no eka ho ani yesa water project na supply nsu ani ade nyina no papa nso eka ho bi na asese wasem a ye kan eya afia pema hankro adie watwe miensa na papa no school no ye bie ye yetia no ne penso na ye ti school no na eba makrosek nso ani so no ye 15th November 1968 November bo sunga to su dunum no afia pema hankro adie sian watwe ena eno soso no yebie saa school no ah yebie school no ya papa no anso ne modimo eka ho na yede ebia no na eya afia pema hankro abienan enso papa ne ye anwade bi ebeta se abakosem ewo menya krobo akosia ohwea se akuafo a wono wo menya krobo nyina no ade bia obia edua no obodwa kakra so bia mfana de no emekyere wadi ya siu ndi akuyafu brodia nwa diaba menkia wa diaba di uye biya anu fabra idwabwa nasi na idwabwa na oboa yenu ebe ye idwabwa kesia pao idwabwa sabre no na gana na ibuja na se papani idwabwa no ee idwabwa kesia pao nusu na idimu ema governor kwa si sati mnya ya kenye good course brenda chasi British na na wanu diwa manuso governor na wanu ee British niya na wanoni wafye ya good course suno governor na kasaba idwabwa nasibi na chase good course president nono iti mba idwabwa asia because ya ninyo fadi agro yes enti ya sabi ni governor se Alan Benz se Alan Benz nanu wa ya governor ewa good course sabi no wanoni kasani na pamfu ba idwabwa nasi enti na chase abayu mpini 42 eba edwabo nase ema ye pinifo pinwa so eba asebie akuafo bebre nso so nya abaso bodie ene ade a enso ewu no na eno chi nso akosia ohwe se akobo amamre ene koba amane enso bidi tintimai enso ewu mo ema obo ama ne ni gye ema adesua ho

Sometimes other station kwa mutu mi didi atem kura sin ha. Ni enti mitumi bisa mo se ah. Na nya mo pa na mutumi hia wo so masi program ase a na ye fa mu de odo abo mu sa no. Ye be sere mo pa. Mama kebi mam kebo grassroot no aye fe. De bia me bo mu din aye fe. Aye fe pa enti mesere se sa wati mu aka me ne atem didi ni ade ne de. Ye be sere se mo ende no ewo ha. Na enti me emboa. Na mo fo odo ni odo ebo mu na bibi ya ntumi nkwa nkanti ubi kan bibi ya kanti ubi ya mijinem na makase mfanche na adubra ubi bibi ya so ntumi nko ebi mamichia nana usika nana usika ye NPP si ya kwa leso msekretary nana matu nka na ewe enobo ura show nusu wafu mkwani eti nana usika bibi ya ubi ya nchi ya kasi ye nko mfama on enso ewoho enti yes nana usika bibi ya ubi ya nchi ya kasi ye nko mfama on Yambo ura nsemini mune wye. Na bibi bianso entumi enkonka. Enti, wye ensemben ena yadinam ene. Wye ma yemfa nsemini mrewa.

0: do. Well, Penny, or Bonnie Dean, Sian, and Nippens, or no one. Am I also off one near Bar Gana Yasika Zemua, and Obehe? Now, what is war? Nanya Pepinin and one, some pa. Am I any penny for Peter, sir? Mampenny, eh, Sapenny. On to me, my Juma, and Mania Manquayan Tibayanka. Yininasi ya kunya na paba bifane tuna. Mampeni kaa waseni ya mifu itaduku mabubi achara uo. Minti ya uo. Na achara seni ya gana ufuwa kenji nazo mampeni uwa njina mfri uo. Aya yewra kan ofuli ata kane suafuwa ya na ofuwa mai gana zika samusuo. Na nseni ina nene huwa sambe ye deja uo maini muni njina anu. Aya special prosecutor. Achara seni ya biyo peni no. And tantan suru webi wano huwa wasi ya shani ya yini nina adifri huwa waduwa manisika hawa kwa ebisu wani sayo jino. Emrani nini? Eni yebeti wa mainimu ya tiya ya siye yuranu. Watu pia fai jani ni watuona nanom ewa mkrofu ekrum US wakotu naho. Eni ya sawo betu na gana padi la lai nyadi wabetu na wako na kona wako nu. Wakachile gana fosu wa yare. Jeno kwa sana huja die. Aba sani wabebane sawa chinani ye. Nyamianu wenimu. Na owo US nyina munu. Then you know special prosecutor or two piano or two piano ebrana eh, yini wasem openi brani ni wasem enye eh, yewra kan ofori attach rasani apeta mpembe mentum nazi gana na monchremi emada enye ni ajasi kabia nkwangozi aga na abrana special prosecutor ebonu kwaduo se wadi omanisi kantinka womra na emra ewo hono yamfa no mfamwo na jase bibia wo ne yanka no no na ne oda so ti US ho na uko US fo so mramu a wonu wo mra bia ene ese ubetra US ho na ne opese obeye US manu eba e wase ne ofa sa kwano so ofa kwano so a ne na jase ya ma won krata bi na jase no Greek card da ba so se pan dia ma wo na jase fe wa beye US ni je wono de opa o Ghana ho o ma habiem babia wo firi no opa onko ho biem wa be US ni na sa kwan no ena na yura ken ofura tapeso ofaso na chese ne ne chese ono obehu anu e Ghana fo mi kura green card o me ma Ghana biem mo fa mo man na chese ne watena US ho na sa kwan no na opeso ofaso na ne okunya sa enkrata no esa ansa na special prosecutor so yete ye manim na ono so e to piano se omra Ghana omra Ghana ntino na akwa se wo hu kwa befaso a obetime kwenya sa green card no wo US ho tena kwa de pa de amano na what the petition and now that I said dear echo United States eye immigration court senka wonu nhwe na wonu mu anu nka wonya green card ni ebie na se wo benya se wonya no na ni special prosecutor so ena na wo tu piano wo kena ene yewura no ye dikra no wo ye kromfo keka nsempi no ade fan huntina ma ni green card na no wo pen na ehwa kwa ye president say US so enim de ekoso Ghana ntino ene womo so na akwa de so mbema sa ade ne wonu na sa ni petitioner wo de ekwa ye nyina no ene amane bo a free a year US ho eba ya yewra ken ofurata ne ene nkrofo no mudie nimu ehwase bibia beko ye dama no ebiti se yura eye minka eye primo ana osebonsu no wono maka hunyina no ebo modi bia se ene yewra no ni petition no ni green card no ne ene se betumi aka na amane bo ebo eba firi ho kire se enei eye US e kire se petition no wono magye tum se wadi petition waba se ope green card no wono magye petition no e de atumo na yaja tuma wie no se ne nsabeka ne green card no se ne nsan kade ene amane bo a e kire se petition wo magye atumo na court no kire de enti amo magye petition atumo a wono mo kire se Ghana kwadu e de to yura ken ofori atasoo se wadi omani sika wadi omani sika na omani japade ye biribia ene hukwa se wadi ye no no US kire se Ghana antumi anya nyina so kete bi amfa ntaya samna na yekana chie entise bi obuhu yasemne se enzo bi anim hwi nimu ene nti na ma woma agisa petition no e de atumo entise no ya di petition na wie na emom no se obenya ne green card na tena eye US afia beye US oman ba no e de ade nyame ene onimu ya akire se ensem a ebobo ede firi ho ede eba no no na wie no yewura eye minka primo ene wonmo eka ho a wonmo edi yewura ken ofuri ata echi no ena chase wanmu eden kratai ediaba ene yewra justice kusi minka primo ne nsa shase a chase ne wagye tum pam se ensemo free us eho eba no no se petition zen ya jetum sampa green card no process no ya jetum nemu no obenya anaso wenya eno de ade obo ade panini mo
1: ebusia ye nto akase ne so ne ye to akase Boshi ya kopie mu ewo kumase asante mantem na ensema betodwa na e kire se nei ene bola meni amamfo e wasante mantem papa pa na denti ese ene nei oti landfill site honum no kire se bola anko bola ma ene ne machine no kire se a break it down a enye dwuma biem enu nti na nei abobo yafo nei wo mo ne nam esesa bola ewo kumase ne die obefa bola ne kura wonti mi nkonko tu wonti na ene wo ma kura One ma emefa bola no anasa bola ka kura nsu ntime ma emefa wo bola no fise ne wo befa ba bia wo so odi kogu na chese nko tinsa befa foforo no eho no machine edi dwuma oho no agiegu enu ntine ne ne omu ntime nya dwuma ene bibia gina faako ene wo ye wo bola se ye se sum ho se sum ho ntine ne pa de nem ko piamu ewukuma se dia na chese bola no mene wo mo papa pa na we ena manfo oho e kire sesese no se ni ade na si akoye ne de wo ye den bola nso ye ade ba ko bi e kanipa ho wo ye den wo beye bola ne de wo ye den a wo beye e se wae wadwen se ne ne obetna atiasefo asase isui e ne bola no beye wo didi e bola wo beye e ne nini na no enu nti se ne bola ni si mini wo mo sa no ntimi emfa bola ni si ufie nti e ne nei wuduru kuma ase a e ne wo nam kwan ho a obi a bola si ni fia no Wobi adie sinifia no fisa adoso ama edori wo ma masa wuja wo fia ene enka ede beba no enu nti no mpa ho asema no watwe ede aba besi abontenti eno no ukoduku ma se de ene bola no esi obi fia no na obi bola sini dia no a wo twen se sa atemi aba na se problem ya be ye betimi aso ano na ene ye wo ma sesa bola no etimi ato wo nwuma so na wei ena manfo okumase e kire se sasem ye si pa e hapapa pa o e hapapa pa firi se nei bola na esi ho esu ho a e dore e ye bebre no ene o mapo mudi ho nsem enso aba be dance ne mfi se bola no sha ena mo hye wo mo hye firi se nei usode no pa ubedidi de obeye bia nso ye bola enu nti no wo mu ntimi ga se bola ne de o mu jaye na embom no wo mo sre se ne machine na wo oti landfill honum landfill site honum no empenifo betwa o mani aba no Yetimi ababehwe ni yetimi esiesie na ne bola no yetimi asa abesesa enu nti no bola yi achese nei yetimi ma mesesa ye be na wotwe ni o ene bola ne dokura na edokuru wo mu enu nti wo mu sre papa papa se nei aban ne hwe ne mpenifo hwe no mu ntimi beye ni yetimi nyisa de ni na emfiri ho na wei ene o mu kire se ene ye nsuo se atotoy kura de na chese asa se asem ne kura kura kura kura kura kura kura kura fise bola esi ufia ni nsuo nsu tone nye nsu ketua eto de ano odin enu nti no obola ni si ho sa no behu ane se ni atwene de ko na etwene ne de ko ya so na akwa kosi baabi na nsu yiri nso etimi aba nsu yiri ne so ba no e de yare ene nam enu nti bola ba akopɛ no ehu nsu so e de ba no e de so papa panu nti ene wo mo sra kuma metropolitan assembly no me kire keme no se ne ene e mpenifo aka mu na mo hwɛ na mo ntimi twa mani enkonko hwɛ oti landfill site no na de wo se mu ye bia no mo ntimi nye na bola no wo me ba ba sesa no wo mu ntimi ensanto wo nwuma so na nei bepiam okumase dia bola no emene wo mo
0: yen free kumase sensem mu na yen fani nkyerem wo sen fufuro mu na yen kopiam enso ewo eye apomden ensem na afari military hospital na sa ayala sabia yadia eso manfo pa na na ewo enhyehye bia wose aban no eye eboa ema yala sabia ne fana ntoma pa edifra ya na benefo a kire se ene akade bia wose won mu nya na etime boa ma se obi hododo no na ne wotimi ebepiam ho a ne ho betimi atono eye embrembrembrembren ebi ene se 500 bed room a wose won mu eye wo ho nye nye se obi hundu dunwa nye babidi netu maane yesa na yadye nwono akwe buwa chibi edi ewa afali military hospital wa ene a doctor fona nese fo eti pintu nkwa pa na tiefo bekai basha nusua wo ya mfimpi mienu ni mwachini emu 2008 ana abana na wosu wano ashwa se wadesa afali ya military hospital no ebe ma contractors na wanomu ayahua juma na dia wose wonmu eye wo mu bia mayere sabia nja na so bia no wonmu so atumi aye na ebesi ne o handa so e wo ho aban ba ye ana gana fo to piano se mampeni waba na afari eye military hospital no edian ana wo ye edia fo ho aban ebe kire se contractor abadara no edema no se wonye no no wo kire se abadara no edenika enuti ana ama wọn so yin ani wa twi nani a wanyana jere se wo kwa yere sabia ho no akwakwa ye adwuma e wo se wo ye no no neno ene ye bisa se na mampeni wo kan wo se aban ne se contractor se aban no e denika na e ka no na e yesenye ena na wo kire se wo contractor no e kire se e ka aban no e den no no eye million no 85 million US dollars ena kire se aban no dada no wamfa ama no ka ye de no enti so betimi akọ ho akọ to adwuma no so akọ ye de wo so ye bia ema ya sabia ni jane na so dia na sa sika no no e wo se mpenifo de ma no ene ye nya de ma ne ne ochina wo ba sesa ne nyema nyina no akọ ho akọ ye adwuma pa so atumi de abo ma bibia so no akọ ye na ban di sa se metu dwa no dom kuma no emini ya wanu matiko kum wadwa wahwe wachirase dia mampeni wose dia omo chirase mampeni ba yei ana mpo na amafori ye military hospital no ne dwuma die atonzo muo atwasensen ye omo chirase mampeni he wonye hwe mfa ho ene kubisa no awase abanada na wose no ono a na aye media menya hwe ento omo chirase mampeni wonye dine tatis na wobo e wa afori ye military hospital no na wanhwe na contractor no enko so nko ye dwuma na de woka ne de emwa womo echre se ohwe se de mampeni ka se abandana no epenso wode womo ka ani ade no no oje se mposika ga na mampeni ne oka ya ye 85 million US dollars no omo chre se mampeni wobobiagum pa woka na chre se ani ye tablisika no a na watefa akwete baabiye na chre se ani esika yade ekono no wo ba hu no na obi akonya ne chafa ewo mu odo ajresem wanu mwanga zo hwa yara sabia na nkasa kura no ne aka ye beya za sika no enru ba bia ya mampeni nya sa sika na wo boso a aye huhu hu no no ya no ntisa gana fo beka zo ne nya sika yidi a ne se na mampeni nya wo mfumu zo eza za sika ne nya ye omo jrese de mampeni kan nyina no eye nsimo bo fazo otwitwa gi ne ho efre sa yara sabia no ho no na yara sabia ne de ye hwe o mampeni bia wadire pa wo ho de a ene na jrese omo jrese eye NDC amanyuko no ya gana mampeni ye ro John Dramani Mahama edu mani mo no omo ena adire pa ya mo pese yara sabia no ebe ye adwuma tudom kuma no ena omda to mampeni ne se animani mo ya no omo maden na omo omo nye na ensha se nye adwuma sanse ade hye ebre ya omo hia baabi ti se afali eye hospital ho ne no matumi akwaje omo pomden enso ho na bibia no so atumi akwaye na woro mo frɛ eye emre se ena simpo centrofo na omo ende sem nyina na to centrofo animo openi odina dom kumananim ne centrofo twetwe nkomade sem nyina no atu da no eye emre se bedwane e obutum de madehia ewo atwinwa kwanwoma abetrom person no so ono nyamfo kofi amankwa manu ana jato ni sem nyina no tu dwa kirese ya sabia ne de e mampeni ka se ne ye beya ye beye ento wonya sika sika sika sika no no na wontimi onhwe na wonko ye ho adwuma na ne enhyase mo adwuma na obia so ho ento no na no e betimi abo ma gana nso ye tim yakure ni na ya sabia no acha do 52008 e besi ne emfie pi no a ena abesne atwemu a ne nyina no sare tia ena tia do mkuma no ani abre wo gana mampeni so kirese wanhwe na wanya dwuma so ewo hona bibia so atumi akọ eyie yenko gana mitsto nwumre na busu yenko kire wadepa na di adepa achiye na kwenya adepa na brabọ no nko yie mawo se obenya adepa na epomden pa ewo nipa duam adia na wo se wo kọ gana mitsto won ton dro ne mo madwe na wo ton ne sa ye ndro nti nkase miyam timi kọ gana mitsto kọ to adro da bi ne mo mu no ukwa tuwa duyane wa hona udia, aduwa wa duyane ni mtia wa buwa dedi ya simu ntino, uyam enya wa ya biyo. Ubenya pumedeni na bibia so kuhie edi ama uo. Nwiti, diya duyane pa, na mawapumedeni wa samusu akuhie ama uo. Abra, ukwa gana mestua, ubenya mnyane ya huduo pii. Nini na anu ya gana enu ya nye. Na abuja asa enu ya ni wenu wa huu. Aniji sema uomu ni se eye natura. Kemi kaibiele ni muo. Enye ya anu mudi ye ya abuja. Beba anu ni ya sene droma na ya se yenu. Uwe ye uku dinu. Na ya diye na wasa yako fadi ya ma huu. Ehone diye eye organic ki ya chile se. No chemical simbia. Nitibo madi. Na kope enu ya ni paya bebuwa wa pumi denu samanu na kwe yi. Ewo Ghana made store. Na bibia sube kama pa kedua. Edi ama uo. Enyane ni biti se, Omamba Fragrant Rice, Red Star Brown Rice. Vyari mudi ya buzwa ya mu, enu niti na ya na ya kasi ansa mudi ya, ya biya ni biya, empefi, ya mwafra kurane mudi ya omu, ene mfamu ni ya gro. Niti sa obe nuwa mu, ama omae diye di biya kusuku, edi ya, shuase ya munu, ebeye Omamba Fragrant Rice, anase Red Star Brown Rice mui. Na nuna mafani diya, ema omapumu dewe nsemu kweye, wanu mu enyini brum brum, fe fe fe fe tubum kama, nome nome nome nome, na wanu muni pabuya na ye sochi. Ntibo madi, na enu ama wanu muni, na ya mwa wanu muo. Na gana mesto chila kwa nadosu. Wankroba tansu de bibiri, gana fana hanyi na bai biya oma tuo edi apetie. Di yani se ubetie na ubetuwa na mong, na nimpenifuwa kasa na wama chila na waba abejibie. Uwa nkira mpotemba biya nkira sasi biya abusi ya watiswa no. Mbibia watende ya faka na achila wa shenkanisa uko tema. Wadudu tema bisase ope pia ya plan B radio station ewono. Ubia bechila wa shenkafuwa hodi ya bisa ubia. Dobe kane se atras na minko siu ewoho. Wadube besi plan B ya bubuanu hope. Mbibia wadube besi no. Ewa na gana mesto no ewo. Entra kwenye mu ni mumuwe wachi. Sustuwa kakra biwoho. Ewa ni gana mesto no. Buhulom enema nugumu mabusu ya kwa juu diye. Nabi bia nungu yye. Enso enfamao pa anuwa chie no ebia na wudi ya uwa tamampotam uwa Spinters Road iri ya muho baibia sa uwa Spinters Road iri ya muho dia eni ya na babia bakono eye 18 junction ho community 18 junction wa wana gana mestu nkubatana bakonso ewo ewo kwa wansa ebe kan wanomo afibia na wudi ya uni ngrain uni tema ni mumunu uwa frifrimante unimu frifrimante mfu njina abuzi ya baibia uubia u frifrimante mwono usu faka no na brat ye winiba udu winiba na bisa se ope trauma hospital no eno si ye chila uwa na uu kwa enroya la sabi ya ho ni mumunu udu wano mabubu wano huwa jina ho na shu wani msi tintinsuo suto bini omu di shenim enwane gana mesto no ehoso kwa ni manu gumu ma na buburamu na kwa kujibie na baby ya wubia na upe ajosuwa ben wa namba ni niyabu jafre na mpenifuwa nchilaw na kwa jibie namba ni ya 0206 0206 79 8723 0206 79 8723 ofre gana midstone penia onu mbeja usuo ofe usuo ni jia usuo na de ope bia no abusia wonsa so betumi akade yedi ne yanom ne yehye ne frade yakenkan ye ade bia fa gana ho no odo ne kirimu wonsa ebetumi akabie kanasha no so se gana mesto ne manyira de ne bo ne da fom abusia ne yekura obi anno obenya wo so ene odi ye emko ventures nso ye kanfa ma wo se ahye papa fie ene ho ahyan a ase ye dene kaase ye wo ho dene na eye fe na brand bia wo pe bia wonsa be kabie no eye Mco Ventures ope ka abusha emoka ne mumre be yonka ka ye na ne wona nanka nsom nyina be ka wo abra wo hunu ka no sa se be transfer a che dia mawo e dia ene kwa Mco Ventures na kwotoka wo enko enkwanche enkwanche bia matrema kwa efu bia ho suprema minto bia nkwotoka na ebuko wi atire no unya tremu ana ka no ebuogum emu nyina apro kwotoka ase ye de ne ewa ho de ne betima fa gana kwa nyina aso enu ye Mco Ventures for kanu nti kona koto bi obe biso rent ko na ko rent bi ni nyina no obetimi afre wono mo abre so a ope wono makira kwan a wono mo ewo tema community 6 vertical plaza deni mo na wono mo ewo fre wono mo ewo 0246 528380 0246 528380 anase 0248 637923 0248 637923 ofre na no na juma dia kana to aso dia ma wo ye so so ama golden oldies wasabere matras wo de besum wo no achi no after dronum quaso, but it was a moment as on Sunday and Funk of the Manuquaso, and a yene, a da, a bnada, yes, yeah.